Hei, hei tid, så atra en nødt morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og som alltid tar en sammen sendelreier og hjelper til vidt og tekniska. Og jeg sender ikke morgen så ferdig hen til her fyra tøymann som er pleie å spille noen sender som jeg har funnet. Og så ferdig jeg skal lese og holde jeg ur bøyplene. Hette er altså den fyrre parsten. Og etter sette parsten av sendingene, så ferdig jeg lyst etter en parst av Gjerstamal. Og Gjerstamal er en sending fra Iktus og i Søldafyrre. Og hentet sendingen hånden ved jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for noen vikens igjen, og nå får jeg så lyst etter en her av Kjei Kristelig Kringvarp. Det er lykke som det som ligger fire av skrannet og ideen. Og i morgen så får jeg vidt at bygge vi en kjent om Los Angeles, og det er tanskje Matt Redman, 10,000 Reasons, og som er kjent under Bless the Lord,

Fyrsta leg i sendingen i morgon, det var Matt Redman i 10,000 Reasons. Og han bryr så høyest, og han kjente så høyest, Bless the Lord, O my soul. Han tyttet til først. Det Odny Jakobsen Sales som hever tyttet han. Og han gjør så høyest nu i hans tøying. Til nødjan det, ryser sol ur kæve, atter sangtøyen sinjetå, kvart enn forum berg, etla fire fremme likur, og kvölde samme sang i Sinjamoa. Og kåre, stårer herre min stårer han tilbye ære han, tog som unga du fyr, salmen skal tilbye ære han. Anna verset sier, tog en miskun står og ryk tog nøye, størst ditt navn og ære verst, tog en gøske fær salmen av låsong tog en av Sinja, og takka ære til meg så dyrer erst. Og tria og sista verset. Ta så en dag her min måtter viknar, og enda nær i fjæra må. Og i himmelsens dord, vi tenn dyra kjept og skæron i samme sang, og i æver sinje ta. Ja, man kan si at han skulle forlåndelse av hesten her, sista verset noen her. Så færd å høyra, inga var reine, sinje sengen, mer lengest at sutja stegjen. Og dette var ikke sangeren kjæren, kære vine som nå færen heim til herren, metter av døven.

Vi tar det engel av regnet sin jasengen, mer langest at suttje stegen, en av perlene fra Victor Danielsen, og blei ikke minne vekkost, og til Knut Haberg, og hever just dette leier. Vi tar til Dave Hunt, og til vi eisen en kjendosengen, Great is thy faithfulness.

Vi hørte Dave Hunt, vi sendte noen Greatest Thy Faithfulness. Og han som vi vidte, tøttet til Forrest og til Lucas Havale som har tøttet han. Og hese sangeren kanskje midten tøttet til mest sungne andelige kristelige sangeren som har vært fremme, tjengt tøyene. Og han gjør så lest neste år til en trofeste, og god med feir, til ei brøytende skuttet til Kærleikje bottleiser, omold tog nøye, to din samme som avord tog vær. Og nylig sier, stor tog en trofeste, stor tog en trofeste. Nudj, kvønn ein morgon, nøyen fra tær. Alt ui en jota, fra tær da komme. Stor tog en trofeste, herre mot mer. Anna verset sier, sommare, veteren, vare, og heste, solen og månen og stjøtnene vi, nåtturen eisene, prekvar i sema, god ui trofeste, vi vare li. Tria og syste verset, ødel synden golden frelsen gleden, fremur ui hjersta, ein låshong til tøyen, styrke og vogn, fire nutøy og framtøy, nøye og sikninger, flota til moin. Ja, han at det verk sjanker bergenskene og ikke minne av føreskene. Nå færer vi til Theodor Petersen. Han synker av uslenskene en sang som Arild Edvarsen hever gjørst, og av uslenskene eitresen sangeren Han fer om landet. Hese sangeren, han, man må si at Theodor Sundertøy lærte færa om alt landet oppe i uslandet. Uslendinger kjenner Øyla velhendan her sjansjen, vi nettopp Tetur, etla Teddy som takkallan.

Her har du vidt Theodor Pedersen, Sintja og Íslandskon, Sanchen, som Arl Edvarsen hever ist, og som i opprona Ljóvar Sjólaisne, der vandrer en i Judeas land. Og han var så tyttet til Íslandskt, fyrir nøgnarsjan, nokt nøgnarsjan, og Theodor her sunnkjus i inn i Jørsten, Tjamonkon, Íslandinsje, vi akkurat hæsum Sanchen, han fer om landet. Vi færre har en sangatræt, og her er alt med for å lese og holde igjen. Og til vi låsangeren Kjallusens år, og til sangeren Strålande.

Vid hørte låsangene til Lusens ord, vi sendte noen strålande. Og nå er man så for å lese og holde ur Bibelen. Det et vers her, Rombrannen, kapittel 5, som et underfullt vers, og som kanskje en av den aller sterkeste utsøknen i Øtlund evangelien, aller nødvendig testamentet. Og til jeg var såleis, at tann og ikkje viskar, men trur av han som gjer hin og godelja rattvisan. Honon veru tryggv hansara rakna til rattvisa. Hette så ofhentlig godt, og hette så sterkt godt at vi tar øyelige tors først, jeg fylgja vi hva det her snurr jo. Så vi så oppvandt ui at vi alt få som vi har fortjent. Det ligger så djupt ui okkom. Og det en øyelig stersk tankegang som mestrer okkom, prekar okkom, heter, ja, men hatt hever han eller hon eller oppebor. Toi et, og så får det reksa synderegister opp, så det som vi så gjør det. Men her sier han til at god gjør hin og godelige rattvisan, han som tror av Jesus, som tror av han, hun vil tryggvansere råkne til rattvise. Så jeg kommer nok inn i myndene som, ja, det burde være så velkjent for dere, du, vi kjenner så vel bådskapet, vi kjenner glede i bøyen helt fra at vi at englene sjunker av marskene om en så store gledene som skulle være alt falske. Frelseren som var føtter. Og alle veiene i jøkkenen, alt det som taler om Jesus, det en glede i bådskap. Han fer til det vanlige mennesket. Til de som faktisk råkner seg som syndere, selv om de var jøter, så følte de seg ikke godt i selskapene vi, de skriftlærde og fariseerne og de jødske leierne. Så de hadde helt til deg, og helt til deg selvreisende, alt oppe til å regne. Jeg var ikke kommet etter. De var så iverbostet om det at de hadde enda, de hadde forsterket bøyene, eller gjørst de flere og flere, lagt flere bå at skjedde på noen og i lovene. Som god er Jesus Moses. Så jeg tar vel være så sikker på at alt var i ordene. Men så kommer Jesus her inn i myndene. Og han spolerer bildet til dem fullkomlig. Og et av beste dømme oppå til at det akkurat ta i teir disse her skriftlærer til farseren kom adressende viser kvinnene som var tidsen i håret som vi leser om her i Johannes kapittel 8. Og der vil de heve Jesus at døm henne. Tøy loven sier at hun skulle steinast. Og det var så iverbostrommet der. Og vel har ikke vært han at det var ikke noen kvinner der var ute etter. Det var det nok til av forvinnet av synderen her i midtelen. Tøy at la synda. Men der vil heve Jesus. Der vil fettle Jesus. Ja. Så hvis der kunne fettle han på at det, ja, men Guds år sier dette, og to sier noe annet. Og da hendte konfrontasjoner. Da kommer nøyen fullkomlig at det skjønner. Du der hadde jo rett etter bokstaven. Men vi kjenner så vel det sier. Da Jesus rett seg opp etter å skrive han i samten. Da han tykker det som åttansynt, han kan kaste første stein. Og så lusker det bare sted. Det eldste første. Det som hadde mest å passe av vittighetene. Her synes jeg vidt at det eneste personene, det eneste menneskene, som vi sier at Jesus, han ordentlig stender opp og faktisk visker herrer, kontanter, til de religiøse, de lover lytene, og hans egne samtøy. Og han avduker hvordan innholdet i teir ære og i sånne trygg, og i sånne fætene av trønne. Og han sitter der, heiter alt der som vi ikke kan forendre, takke her, som øyla sterk, øyla negativ.
Men det var ikke akkurat person, menneske, og farseren noen som han sa, men det var etter her, faktisk nægge familie vidt det samme som det han sier vi Peter, hvor gikk om med Satan. Det var ikke personen Peter han var ute etter, men Satan, djevelen, som han som blindar mennesker. Så at jeg vil ikke få egne av hvor Jesus velger. Men Jesus så god. Han så helt enastandant. Og til jeg så en glede og nøye at oppleve og erfære innan uiser heter at jeg rakna av rettviser. Ikke tog at jeg har klaret at vente meg fra og lagt av og pynt på meg selv. Ja, de fleste av åkne her var rønt til. Til ånka nytte. Hvor det faktisk bare ble verre. Ja. Men han faktisk sier vi i sånne årene her, det er slik det vi skal gjøre. Vi skulle ikke råkne opp akkurat synder. Dette her Rambrav 4. kapittel. Og vi vet ikke om det her er bare første, andre og tredje kapittel, fra man ondt. Og på en måte kan man se det opp så løsne. Ja, det kan man, altså det er sett opp så løsne. At i det første kapittelen, her tåser Paulus om de godløse. De som ikke trykker å skape han og ha ombytt han via alt mulig annet. Til det første kapittelet. Og i øren kapittelet, her fer han i holdt vi gjøten, den lovkønne, den som eier kjenne lovene og alt det han. Han øyelig kontanter her. Han sier her om han som kallar, du kallar det gjøta, seter lojtøyna til lovene, rauset her av gode, og så videre, ja. Nå han altså lust i første kapitlet, han godleser, og i øren kapitlet, han godleser, og så teker han sammen om i tredje kapitlet. Og her sier han, at vi hever jo fremman omtann klea bæge gjøtar og grikkar. Og man kan sige gjøtar til kapitel 2, og grikkar, altså hedningar til kapitel 1, 4, at her det atler, undersynd, som skriver «Ongen rattviser ikke ein, kila folk ikke til, ongen som søker god, ødl fernalai, ødl somel spilt, ongen som gjør godt, ikke så mykje som ein», sier han. Og så kommer vi en forferdelig løsning her av ødlens ned. Ja, gosser ringte så det blir alla ringast. Jag ska inte in i den listan här, det är inte akkurat mot ändamal här. Men det är konstateringen av att ungen, inte ett, enaste, ett människa, söker god, säger han, är rättvis, fyr god, inte en. Det är också härst att få höra. Men det är faktiskt här och att glädje boskapen om nøyene og Jesus Kristus teker iver. Det vil si at vi kommer til enden av åkken sjølven. Og her, ved enden av åkken sjølven, her det nøye Guds og Jesus Kristus trekker til og kommer inn. Han sier her, eisende om at her vi lovene, han sier «Ønke holdt», etter 3. kapittelet og vers 20, han sier, «Ønke holdt være rett hvis gjørst fire hånden, altså fire gode, av lovverskånd». Og så sier han, «Vi lovene kommer sannan av sint». Ok? Altså, det var det som lovene atlet til. Det var faktisk at å sannet til at vi ikke rettvis, og vi kunne ikke bløve det. Men at de som skulle haft lært falske om trønna, han kjente det fra Abraham og David og alle veiene, om trønna, de får helt for kjæreste av det. Altså, Jesus var fullkomlig borster ur terra lukning, ur terra mynd. Og tog blitt av skreft, fullkomlig av skreft. Men så sier han her, han konkluderer her, at andre måneder han sier vi her i Rambran kapitel 3, at andjen måner at han var sint, og teimon fattast
dult gods. Og så fer han vi her. Nå er det, og her er ikke engang punkt om midtland her, men et å, komma å, tei, vera, bluva, rattvistjørt, fyri åndtje, av nøye hansara, vi endur løysingene som ui Kristi Jesus, honon ui god til sett fram som nøye stål, vi trygg av blå hansara, fyri å vise rattvise syna. Og sier du, nøye stålren, hva er det her til? Det er, ja, det lover frem det godt. Jeg stoler til jeg som regel nægget som er kvilla, og så er det meg i et sted, så det er funnet. Men hva er det? Hva er det? Hva viser dette her til? Jo, sier du, dette viser inn i det aller heiligste og i helgedommen. Først var det i tabernaklen som de hadde visst her i øyemørskene, og så var det i tempelen og i Jerusalem. Inn i det aller heiligste. Slapp høvesprestren bare ene for dem åre, og ta mot han hava blåvisar, altså offerblå av Jordan visar, og så slette han av det her som ble kallet for nøyestålene. Og inn i det heiligste, aller heiligste, her stod han til Sjottmala Ørsken. Og i Ørskene, her lå det tøtje bøyene, og her lå en krukka vi manna, og her lå stavren til Aron, som heier Bloma. Og sier du, alle hese tro tingene symboler oppe oppreister mot god. Alle sommer. Sånn med tallene her, det er tøtje bøyene som Moses kom nye via fjallene. Han knuste der sånn til, tror jeg, at falt ikke være fullkomlig ferdig av sporene, bare tror jeg han er ved borster og fjørte det her, og teget finnes jo æren, bare kjenner seg å hjelpe seg å gjøre en godlekål som de som danser om, og tilbåde og alt det der. Så det tog ikke på øyne, sånn at tallene til våre symboler på opprest. Det var sint. Jeg har vært god til bæk. Det er det samme hvis jeg krukner ved mannen. Hun var eisen et urslitt av opprester av knarre. God til lette ut utsjæle halten og øyemarskene. Det skulle ikke være i øyemarskene. Det skulle jøkne øyemarskene og så inn ut av lovet i landet. Men det var så sikkert kjøtt. Det var for å grenge og knarre. Og det var for å landes atter til Egyptaland. Til kjøttgrytene her. God sendte dem som manna. Det var en sikning, ja. Men hun omboet knarr, grenge fra Østjøsfeltet. Og så var det stavet Arons. Ja, men her var det flere som spurte, ja, men hvor er Aron noe spesielt da? Jo, han var noe spesielt, og god er utvalgt han til det. Badge Moses. Han var høvspresten. Og stavren tar henne ikke hva sier. Vi kjenner til stavren til Moses, og hette så stavren til Aron, som omboer tikten og myndelager. Det var ikke så ta vi, det har lagt alle stavene inn for herren, morgen etter, ta blomstret. Altså, det har kommet liv i en til stavren til Aron, og han blomstret. Og til å si, og jeg snedet stavren, han la eisene nedi og i Sottmalørskene. Så alt dette her omboet oppreister og sint og grenj og knarr til falskene. Men om man iver, her var det låg. Det var låg til å ærskene. Så jeg snedet at du kom inn her, eller rett og slett høvdspresten, han kom inn her, han sa ikke oppreisteren og knarre og grenje som var omboet nere i ørskene, tror jeg at nøyestålren til han som kommer inn her, låter her, ja. Men ta måtte, etter godsbøye, høvdspresten færre, vi som blod noen fyrer at, for jeg viser at det er fullkomne offer som får å komme, og får å fjæle atlasint. Dekke de over atlasint. Så han sier her at, at andre måneder er at det var sinta og det var fattet ord gods og det var rett og kjørt for åndsje. Herlig. Det er så beint ut i alt. Vi får nesten ikke andre enn i midtelen. Det var andre måneder er at det var sinta og det var fattet ord gods
og det var rett og kjør for ikke av nøye hans her. Vi endur løysingene som ui Kristi Jesus. Altså, vi vil ha løst ut fra syndaren av makt og valde og fylgjøn. Vi, Jesus Kristi, endur løysingene. Det var rett og kjør for ikke av nøye hans her. Vi endur løysingene som ui Kristi Jesus. Honom og god hever sett fram som nøye stål. Og minst til, under nøye stålen alt tøyn sint, alt mun sint. God hever sett han fram som nøye stål vid trygg av blå hansara. Og sagt jo, det var ikke nok vi gjør av blå. Jesus Kristus Guds soner måtte leta sitt blå, sitt liv, for å løse okken fra sintene. Synden var den store trobladjen. Det var det som Jesus kom å løse. Fyre åkken. Så da han ble ut av Golgata, så ble det enda løsingen fyre kvendt han som tror av ham. Hva er det jeg trykker? Jo, det er helt enfalt. Eina og alene lytte av Jesus blå og fullgjørte versk av Golgata. Til å råkne rettvis. Rattviser. Bara tog. Det är det som Paulus fortäller oss. Och tog är det att säga att det är något av det allra stärskaste som vi har sagt här i alla nya testamentet. Att han nu inte viskar. Det vill säga Reiner Haltalona. Men tror av han som ger hin av godliga rattviser. Honom och henne vill tryggtala rakna til rattvis. Og det er god som råknar. Dette her ikke menneskeår. Det ender djeve fyrt her til som god taler. Han sier, vet du, løyt av sånn med Jesus Kristus, og to erst råknar, eller råknar rattvis. Og du sier, dette så omedelig størst. Dette så ondfullt, at det det finnes ikke år fire å si det her, ja. Men god til at han gjør det så godt på tannmaten, at han ikke bare sier noen år, ja, så kunne vi teoretisk gjenke ut fra tog, ja. Årene øyne går, du tar opplysokken om en verleggen, men verleggen han, at Jesus Kristus Guds soner deg for alle hemsens sint. Tog sier han her, hvis vi er inn i 2. Korint, 5, ja, mennker vi her for. Her sier han, at i Kristus samte god heimen vise sjølvan og tilroknar taimon ikkje synder tarra. Altså, i Kristus samte god heimen vise sjølvan og tilroknar taimon, og vi kan godt si okkon, og tilroknar okkon ikkje synder okkara. Ah, lad dette bare sjakke inn. Lad dette bare sjakke inn ut. God til teacher av alle hemsens synd. Herre tøyen og møyen inkludere. Og det bjør jeg her. God gav sin son for at han ikke skal tilrokne noen syndrokere, men at utgangen fullkomlig, fullkomlig, helt og alldeles åpen og fri inntil feiren. Som han verlig feir okkara. Skapare og feir okkara. Og da han sier, han er ikke virskar, men tror jeg han, som gjør henne og godlig rattvisan, hon og vil trygg hans er råkna til rattvisan. Ja, men hva ligger så uttøy? Jo, ta ligger uttøy at to vil råkna vår, eller råkna, fullkomliga syndafrui. Och att det här så, det är akkurat som pannan hon renner sig i en betongmur. Då är vi skilja det inte. Ja, men är råknar rättvisor eller är råknar syndafruier och inte skuld långar? Jeps, så jag säger det. Det är det han säger här. Och grunden till att det här måste hända det nettopp for at Gud kan ta imot dere. Det det som ligger i å være råkne og rettviser. Det at du har gått nok,
til at Gud flyter inn i ditt hjerte. Inn i ditt innere menneske, vi hele andan. Å, som det er godt. Og det er det som er akkurat liv. Det er akkurat verre liv. Men vi er ofte så opptidgjende av at gjør akkurat rettvis. Enn til at når vi kommer til trygg. Så vi kjenner oss selv, og så husker vi bare, ja, når Gud kan ikke elske meg, tror jeg at jeg er ikke fullkommen. Jeg er ikke rettvis, tror jeg at jeg ikke er fullkommen. Men hør til akkurat det som Gud sier. På grunn av nøye stålen, Jesus er sånn i hans er blå, som fjæler at lakker er sint, så er du og er jeg råkner rettvis, fullkommen, og i egen hans er det som så vi er henter, og i akkurat liv herfra, er ut fra tøy, er akkurat liv at genge ut. Vi skal råkne vi hese rettvisen i alle tøyene, og tøy vi gjør det til, ja, men så fer hans er det mer og mer takk i åkken, og vi dverer hånden mer og mer lyk, og det kan jeg lykke til å enda vi her til er eisen i 17. Korint, det er i 17. Korint, og det er kapittel 3. Og her sier han, at vi som vi omgår for anledning er å spekla dårlig hansere, vi er ombrøyt til sommermynd, fra dårlig til dårlig, som fra herren og i er anden. Det vil si at han sier at vi som vi omgår for anledning er å spekla dårlig hansere, Ushas folk, de måtte legge diver anlite, ta i loven, ble lysen opp for dem. De tolte han ikke, men de hjelte dem ikke til verste måter. Så sier han at med alle vis som vi omgår for anlite noen, er å spekla dårlig herrens. Ja, hva hender vi åkken? Jo, vi vera ombrøtt, vera bliva ombrøtt til sommermynd, fra dård til dård som fra herren og i anden. Og det er en prosess som vi lever i det og daglig. En underfullt prosess til en gang ut fra hans er nøye og hans er rettvis. Og ikke akkurat er strøy og strev etter å røyne å være fullkommen. Amen. Bless you. To eier dette, lykke vel som jeg og en hver annen. Vi færa nu at enda og i som fyra parten av sendingsene, Ulf Kristiansson, vi sendte noen namnet Jesus.

Og vi her sånn så sendingen vi veien for det er kommet at enda. Ute for det personen så har vi spalt nærmere sendingen for det kun. Og så har vi Esten Lise og Holeit ur Bibelene. Og det var det så ut fra hesten her versen om han som tror og han som gjør henne og godelige rettvisen. Og nå vil tryggvansere råkne til rettvisen. Og i det sette parten også har vi lyst til en parste av hjertemål fra Iktos og i Søldafire. Henta sendingen, hun vil høre atter i kveld, myke kveld, klokken tjei, og atter i morgen er det klokken fem. Så etter det beste tykker jeg Daniel Adol Jakobsen å si tusen takk for Hesafire.

Tid skulle tog eisene være gav ved hinn fremmanda. Pimta Mosebog tog 29. Nå sommeret ferie atter om bæk, og samstundes eisene sommer frytøyen, Munna ta ikkje vera så fæ landsmenn som hitja atra frutjar deyar og i øynun av grannalandun etla langre bostr. Hagtølne sier okkon er føringar fyrir snegf, og at ta er rattelig mong som halda sommarfrøy i utlandun. Tan gaua samferslan bægje sjø og loftvegis hefur skapt gauar forstreitir fyrir leialegar fyrring. Tu hefur kanska verið eina tæmun som hefur ferast í útlandinu sumar. Kanska hefur du ferast tja vinnfaldse, skilfaldse eðla örun kjöndun. Men það kan vera að tu hefur ferast þær som du ongan kjönd og tui kjöndi til fremmandan. Það kjönst alltaf som er trúst að vera fremmandur í ein land. Det er tog heller ikke for ønske Bibelen taler om dette og hever alvarsamme anmenninger vi vil kjenne Jesu. Og Israels folk hever som kanskje ønske andre folk kjent hvordan det er å kjenne seg fremmand og i øren land. Særlig at Jesus Herren er minne Israels folk av de 400 årene da de var fremmand i Egyptaland. Tog hever han hese anmenning til fölkje. Fremmandun måst du ikkje gjera órat, eðla veri herur vi hann. Tid hefa jú sjálf veri fremmand í Egyptaland. Hesar og ærar ámenningar eru verdar að taka til ettertekta ekki okkun og í samband við fremmanda vítjanir hér að land. Tói vit innstja sjálf að vera vel meðtíkin og viðferin, tói vit eru fremmand í öru landu. Og i hesen sambandi er verst at minna av Jesu egnu år. Som tid vilja at mennesker skulle gjera mot tikkun, så skulle eisne tid gjera mot tøymon. Ta er hovetjande hvordan ofta hinn fremmande vi nevndur i Bibelen. Jesus sjálfur tekur hette evne fram, og ta er ikkje så løye Tui han sjálfur ver bægi fremmandur og flötta mefur í Egyptalandi tvei tei fyrstu árinni av lúfi sunum. Han sigur, ég ver fremmandur og tíð tóku í móti mér. Og en dag fer að tú og ég eina longri fer, ferina inn í evinleikan. Fyrstu tráan, að kenna þið fremmandan, eðla augur tú vinin besta at teka og i møte ter her. Kanst tu sia vi Guds mann og jobb ta han sier, og ta i henda humoin bostur tard, skal i ut ur haldemoin og skoa god, han som e skal skoa mer til gaua, fyrir eion moinon skal sudja han, ikkje som fremmandan, etter tui trai e innast innem.

Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Tullustar etter Tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 Takk for stålen.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Jeg har vi ofta hoksa om hette, ta jeg vi tåse om å si at hette et bønnerbad. Et bønnerbad, hva det? Og så kan dere gå og spørre, ja, men hva mener det vi? Ta og vi tåse om bønnerbad. Og det hva jeg halte. Hva jeg halte? Jo, jeg tar ikke mennkene at bønnerbad, hvis jeg hokser om at det stendte i Bibelen om at Gud og i himmelen han hygger nyer og han ser hverst øyneste menneske og hverst et øyneste baden. Og så hokser jeg et bønebaden, så øymyndig er mer og i munnen høtte eller munnen hjerte. At det er akkurat som at det er Gud hygger nyer og så bønner som jeg sender opp for jeg som bønner noen. Jeg så lyser deg på øynene, at jeg går til gnir, så lyser deg her som deg genka. Så godt ser det seg ljøsene og vet at dette er bønn som mammer, ommer og ånder bia for jeg. Ja. Men hadde bare mine tanker. Men så får jeg lese omkostene om at kanskje omkår hei i omkost og en gode forklaring på hva du er bødene på den er. Og ta lese heter at et bødene på den, det er et bødene som er fostret opp og er vokset til foreldrene, eller øren er hverandre, og fellagsnevneren er hetta at det har vært bygjeneg fyrje som bøtne noen, eller som her øyne bøtne noen. Det vil si at et bøtne som vekser opp i øyne kristne og tryggvand i høyme, det er et bøtne bøtne. To foreldrene innskjer sjølvande at bøtne skal komme kjenne Jesus og hverst som det vekser til. Og så kan vi øyne si at de foreldrene som for eksempel, du tyder ikke alt som vil ha siknet vi at badene kommer bøyna ved. Nekv boja lunge. Så de foreldre som føler at de boja var i nekv år, og er det badene kom, de brukte nekv at hun i bøen fyrer akkurat her som badene. At hun da så kom, så følte de at dette badene et bønabadn. Vi foreldre, ommer og abbar, vi bier alt og fyr i okkara bøtene, og det er 100% sikker. Og vi har sånn, så blir alle ser som vi bier fyr i okkara bønabøtene. Alt sånn. Og jeg vil så gjerne, og jeg ønsker av alle mine hjerte, at mine, som sjølvande blive min innaste ringer, jeg vil at de skulle alltid vite at vi her, og de kunne alltid komme til okken og be okken be for seg, eller for okken som de oi i daglig denne. At vi tar til seg med om mannen, at vi alltid her for deg, og vilja alt du kunne bære deg opp for Herren i bøen. Og det er så avmettelig viktig at bøttene tjåkene hos jeg som vi tås om, at det er å trygge hos henne at åker

bygjør fire mer. Og Lukas 18, vers 15-16, her stendur. Ta børu øysen, tei børu øysen henne smav og bøtnene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vi tei. Men ta i læresvennene søv og tei, høyt og tar ettøymon. Men Jesus kallar tei til søyn og sier, lærte henne smav og bøtnene koma til møyn, og får og tar mot deg ikke. Tøy rujtje gods, høyrer sløykon til. Her er det Jesus, mammenar og bøtnene til Adreasjon, og det man ser tøy man leser, at Jesus elskar bøtnene, selv om man ikke kjenner deg som vi kjenner okkar av bøtn, ut at det tar vi suttje at det tar vi lesa det. Men til øyne nekker vi kun hokse om her bøtt, at lukka som kvøy koma mammen av bøtten og til Jesus. Ta i togene, så var det helt vanlig at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og vilti at han skulle signa bøttene, eller bøttene, og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog deg høyre Guds rujtje til, og hette er akkurat det som vid ikke at bøttene tjokken skulle vite, at vid er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er vid Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal altså ikke føre fra deg. Hette her er Guds år til kvønn og unnstekken. Og tøy det stender her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og tøy ber allan veien, og det er så viktig at Guds bønn opplever hette, henne tryggløkken er at jeg er Guds bønn. Til Guds kærløk han her, og vi missar han ikke, det er ikke nekka vi øya bæra sånne der. Nei, vi øya han alltid, til øyna og kvarja tøy, og tøy kunne vi løyta av at Guds kærløk her fyrir okko. Og han skal gjev okko styrstje til kvönde, og han skal hjelpa okko tøy frostingen gjemur, og vantane som vi møter. Og han gjør okken øysene tål, og han hever tål vi okken, og han blir omgang til møver av okken helter. Og det som jeg er så mange glede for det, det er at han skiler okken alltid. Jeg har alltid ofte at det er så riktig å forklare okken okken, så jeg har alltid slett ikke til å skilje det som jeg prøver å fortelle dem om. Men god innstyr at vi skulle hitja opp til hansara og hitja et og gledast om til andalige tryktene som vi øya. Og vi skulle ikke vente oss til det jøriske, til her kunne vi omgang til å få til den tryggløkken som vi får av å fylltjast ved Jesus. Så først av ødlen så kunne vi lære oss og søtja hvordan rik vi er og ta i vidt kunne si jeg Guds bad, jeg høyre Jesus til, og tog vøy det. Han er tjamer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hette kan du teka til tøyen som et personlig år som Jesus sier vi til. Så du kan si av det til sjølva, jeg jo Guds bad, du til å love Jesus. Høyla i god og himmels du feire, takk og prøys deg for deg inn i det. Takkar deg for tøyne døyre bør og lyft, at du sier at du skal alls ikke føre fra åkken, og du skal alls ikke slippe åkken. Nei, du øyns og foglene brøye vannkjene ut, og halta om sønner ungar, så løy skal du halta om åkken, og herri hoks jo om særlig at de som er sjuk, herre,
Ja, at de skulle føle seg verdt vannkjene, og at de skulle glede stående at de her er tryggløsene å få. Takk for jeg for at du sørst kunne ønsteke. Så bedre for dem som lurte, Herre, segne deg, sørst til kunne ønsteke, og gjør kunne ønsteke henne her og hjerte. At du erst vi, og du skal løye. Takk for at jeg løfte, Herre. Å, vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til det, Herre. Og vi er i Atlantia. Og takk til deg. For jeg takk til deg for alt det hender det. Sikk noen, Herre. Jeg takk til å be i Jesu navn. Amen.

bond i ein er Kristus, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, teg er vore nutt. Det bara Jesus som kan teka det sondobrotna hjärsta og gjøre det høyt dator. Det som neiot, for i åttekort menneska, å lova Jesus fram i alt, ivigjeva seg og lata han teka i vore. Og nutjur skapningur mestjur i mitt landa er vore føtter av nutjum. Og hva hentur tar vi døra født av nutjum? Det som hentur ikke best at du fast anna visse om at du øyne der kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nå.

Tøy av nøye du frelst, vi trygg, og det er ikke tykken sjolvun a takka til gava Guds. Frelsan en gava vi må takke med otr. Tøy vi deres mui hansara, skapt ur Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hev lagt til røyar, at vi skulle liva ui tøymo. Tøy vi deres mui hansara, mersi med landa, at vi deres skapt ui mynd hansara, og at han hev rana gau atlan vi okkom. Ta vid lov og honom fram i alt jokka løyve, koma vid inn ut av atlan som han løyd er best fyrir okkom. Jo, all menneskje fyrir av løy, men tog betur er det negg som har tidsi møtur hese gavu om frelso vi trygg. Og kvönd er rundt allan heimin teka menneskje møtur frelso gavane. Hetta tog at Jesus kom og vust i okkom vegin. Han sigur, veveren, sannløyken og løyve. Ongen kjemur til fægjeren, åttan vi mer. Trusk til Jesus.

mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Åh, vær hjelpløs, seiler vinker inn til frelse.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Oddny og Reina ur evangelionon etter Johannes.
1: Sjätte kapitel. Efter detta for Jesus iver om Galilea vatten, Tiberias vatten. Nek folk fyllt i honom, tog det så ut hekjennene og han kjølte av henne sjuko. Men Jesus for henne fjallet og settes her vid lærersveinen synen. Postjenar, høgt og gjøtene, var hun her. Ta henne Jesus litt i opp ei og synet og sa at nek folk kom til hans herre, sier han vid fylle. Hver skulle vi kjøpe brei så hese kunne få at eta? Hetta segi han fyrir að røyna hann, tog hann visti sjálfur hvað hann fór að gera. Filip svera í honum, brei fyrir 200 dinarar ikki nóg mikið til tarra, svo hver kan fó eitt lúti sindur. Ein av lærersveinun hansara, Andreas, bróður Simon Petur, segi við hann, her ein smádrongur sum hevur 5 bygg brei og 2 smáar fiskar, men hvað her til svo mong? Jesus segi, letu fólki seta seg niður, Her var nek græs av stenen, mennene sette seg ta nyer, akkurat om 5000 i tale. Så tog Jesus breiene, takka je og bytte ut til tarra, og i sauto her, somulais av fiskunum, så mykje som de vil du heva. Og ta i det våre mett, sier han vi lærersvenner skynar, saunet ser man bitanar og i avleipa, så anki spytles bortur. Tar sjána og ta saman og fyllt og 12 kurvar við bytum av hinum 5 byggbreyjunum, álopi frá tæmun og eti höttum. Ta einu fæltsju sá tekinu og hann gjörði, sötu tei, vissulía hesin profeturinn og koma skal í heimin. Ta einu Jesus skilti að þar fóru að koma og teka hann við valdi að gera hann til kong, fór hann nýjan aftur af fjalli hælt einsamallur. Ta i kvöldi var komi, fóru lærsvennar hansara oman at vatnunum, og þar fóru í bát og hildu yfir vatni til Kapernaum. Myrst var langu voru og Jesus var enn ikkje komi til tarra. Óslatt var av vatnunum, tog vindurinn var nekvur. Ta i da nu hadde rov okkur 25 eller 30 stadjur, sáu þar Jesus genga vatnunum og narskast bátunum, og þar rattust. Men han segi vittar, Det jeg, øttest ikke. Der ville ta teka han inn i baten, og alt fri eit kom baten til lands, her som tar stendu i måte. Dagen etter hendi hetta. Fölkje vi stå hinne med i vattne, hei se, at her var ikke meire enn ein bater, og at Jesus var ikke færen ut han baten, som han vil lærersvenne synen, men at lærersvenner hans er for å stå ensamadler. Men ære bater kom ur Tiberias, nær til stedje, her de hadde finnet at eta, etter at Herren hei takka. Ta i fæltje tøyne sa at Jesus var ikke her, og lærersveinar hans er heldur ikke, for de eisne sjolv i batanar og komo til Kapernaum at leit etter Jesus. Og ta i de hittu han hinne med i vattnet, søttu de vi han, Rabbi, nærest tu komin her. Jesus svera i taimon, sannelia, sannelia, sier tikkum, ti søtja meg, Ikki tøyti sá tekin, men tøyti tøyti av breyunum og varu mett. Arbeid ikki fyrir metin som fór fyrst, men fyrir metin og veri til evit lauf, tann som menneskjasonurinn skal gefa tykkum. Tøy hann hefur færin gud sjálfur innsikla. Ta sötu tar vi hann, hva skulle vi gera fyrir að vi kunnu ut inn á verk guds? Jesus svera i taimun, hette i verk guds at i tryggvat hann og hann hefur sent. Tar sættu vi hann, hver tekin gestu ta, så vi kunne sutja ta og tryggva ta her. Hver arbeid gestu. Fetrar okkara ótu manna og i øyumörkjene, som skriva hann gav ta mig brei av himle at eta. Ta svera i Jesus taimon, sannelia, sannelia, sige tikkun, Moses hefur ikkje givet tikkun brei av himle, men fær mun gjevur tikkun hitt sanna brei av himle. Tui brei guds te og kjemur nýr av himle og gjevur heimen og lúv. Ta sættu tar vi hann, Herre, gjev okkon allt te brei. Jesus svera i taimon, eir brei lufsins, tann og kjemur til múin skal ikkje hungra, og tann og trúra me skal aldri tista. Men eg har sagt ikkun, at tid hafa sæ me og tryggva tó ikkje.

0: Allt hei som feiren djever mer, koma til moin, og tannu kjemur til moin, skal i alls ikkje kora bostur. Tui kom nyr av himmelet, ikkje a gjera vilja moin, men vilja hansara som sendi meg. Og hette vilja hansara som sendi meg, at jeg skal ikkje missa av öllum og i han hefur givu mer, men reisa til upp sista dag. Tui hette vilja feir moins, at hvert han og i særsonen og tryra han, skal hava evigt løyv, og jeg skal reise han opp sista dag. Ta knarra og gjøtan om han, tog han sier, jeg breie som kom nyr av himmelen. Ta er søtto, hesen ikke Jesus, son Josef. Kjenna vi ikke feir og mauer hansara. Hvordan kan han ta sia, kom nyr av himmelen? Jesus svera i taimon, knarri ikke tikkar av mittlom. Ongen kan koma til moin, utan fjæren som sendte meg drever han, og jeg skal reise han opp sista dag. Skriva stendur tja profetunum, de skulle öll vera lært av gode. Hvert han som hefur lust etter fjærenum og last, kjemur til moin. Ikkje så at nekar hefur sæ fjæren, best han som fra gode hefur sæ fjæren. Sannelig, sannelig, sier tikkum, tann og trur hefur evigt løyv. Jeg brei lussens. Fetra tikkara og du manna og i øyemørsene og døyum. Hette brei og kjemur nyr av himle fyrir at de skulle ete av tøy og ikkje døyja. Jeg hitt livande brei som kom nyr av himle. Etur negra av hesum brei skal han liva og i allar ever og brei og i egeve holdmutt som i geve fyrir at heimeren skal liva. Jötan tjekast ta hver vi annan og sættu, hvordan kan han gjev okkur holdsvitt at eta? Jesus segi til vittar, sannelega, sannelega, sige tikkun, eta tid ikkje hold menneska sonarins, og drekka tid ikkje blå hansara, hefa tid ikkje lui vi tikkun. Tannu etur hold mutt og drekkur blå mutt, hefur evit lui, og jeg skal reisa han upp sista dag. Tui holdmutt av sannun mætur og blómutt av sannun drekka. Tannu etur holdmutt og drekkur blómutt verur ui mer og veri ui honum. Eins og hinn lífandi fægirin sendi me og lífi vi fægirinum, så skal eisnut hann ui etur me lífa vi mer. Hetta breie og kom nýr av himle. Ikki vi tui som ta i fetra tikkara ótu og døyju. Tannu etur hetta brei skal liva i allar ever. Hetta segi han medan han lærti i ein synagogu og i Kapernaum. Nekver av lærsveinun hansara sötu nu tætar hørtu til. Hettir hør tala, hver orskar at høyra hana. Men Jesus visste vi sér sjálfum at lærsveinar hansara knarra hetta og han segi vittar, hetta tikkun ástöyld? Hvet om de ta få sutja menneskasonen færre upp her som han vær avur. Til anden som gjør livande, holdt det ikke til nega gagn. Årene ui i å tala tiltikkara ande og luiv. Men negrer av tikkun som ikke tryggva. Då Jesus visste alla tøyina hverju tar våru som ikke trugu, og hver han vær som skulle suitja han. Og han sier, tøy varta i segi tikkun at ongen kan koma til moin utan til hon og gyve av færenum. Fra hese tøy for hon ekver av lærersvennen hansara at halda seg bostur og færast ikkje langur vi honum. Jesus segi ta vi hinar tølv, atla eisen tid at ruma. Simon Petrus svera i honum, herre, kvön skulle vi færa til, tu hefur år hins eviga løs. Og vi hava tru og finnst jeg suttja at tu din heila i Guds. Jesus svera i taimum, hefi ikkje utvalgt tikkun tölv, og ein tikkara djevul. Hetta segi han om Judas, son Simon Iskariot, tui ta var han og skulle svitja han, ta at han var ein av hinnom tölv. Johannes kjente kapittel. Efter hetta ferast Jesus i Galilea, tui han vildi ikkje ferast i Judea, vi te at jötan lov honon etter løyvenon, og høgtu jötana, leivsela høgtuin, vær nær. Ta sötu brøver hans vi han, fær bostur hene og fær til Judea, så eisne lærersvennar tøyner kunne få suttja versktøyne som tøygjerst. Tøy ønsken gjer nægur løyndum, tøy han sjálfur liker etter at vera kjentur mellom folk. Gjerst du hetta, så vys det fyrir heiminum. Tøy heldur sig brøver hans er av tro av han. Jesus sier vittar, tøy møyn er ikkje komin enn, men tøy tykkara er alltu i håndum. Heimeren kan ikkje heta tykkum, men me hetar han, tøy er vittni om han at versk hans er ønd. Færre tid nian til høgtøyina. Jeg fer ikke enn nian til hese høgtøy, tøy møyn er ikkje fullkomin enn. Ta han ei sagt hetta, vittar, ver han verandi i Galilea. Men ta i brøver hans er av våre færne nian til høgtøyina, for eisen i han nian, tog ikkje åpenlust, men som i London. Jødan er leid av ta etter honom av høgtøyene og søtto, hver er han? Og i London gikk nekt hos om han mellom fölts. Som er søtto, han er gåver med avur, men som er søtto, nei, han vil leie fölts. Ta tala i ønsken åpenlust om han av ötta fyrir jødanum. Men ta i lang og halv høgtøyen ved lijen, for Jesus nian i templi og lærte. Ta undraust jødan er og søtto, hver han hever hesen lærdomsuinn, tar han ikkje hever lærst. Jesus sverar i taimon, læra møyen er ikkje møyen, men hansara som hever sendt meg. Vil negar gjera vilja hansara, skal han få a suttja om læran er av gode, etla i tali av mar sjálvun. Tann ui talar av sar sjálvun, søkjer sinna egnu æru, men tann ui søkjer æru hansara som sendi han, er sann åravur, og órattur er ikkje ui honum. Hefur ikkje Moses givet tykkun lovuna, og ongin av tykkun heldur lovuna. Hví liggja dit meir eftir lovunum? Fölkje sverai, tu er settur av illan anda. Hver liggur her eftir lovunum? Jesus sverai taimun, eitt verk gjördi ég, og tid undrast öll á teg. Moses hefur givet tykkun umskjöringina, ikkje så at hon er frá Mosesi, men frá fetrunum. Og tid umskjera mann sabbat. Veru nu mevur umskorin sabbat, fyrir að Moselov skal ikkje vera brotun. Eru tid ta illina me, tog ég gjörði et heilt menneska frugst sabbat. Dömi ikkje etter utkjönd, men dömi rattvísanda om. Nekru Jerusalems menn sötu nu, er det ikkje hæsum tar lítið etter lúvinun? Og nu talar han frugt, og tar sýju ikkje orð við hann. Munnur ráherran er verli hafa ásanna að hann er Kristus. Tó henda vita vid hvern hann er. Men tá Kristus kemur, veit ongin hvern hann er. Tá röpti Jesus meðan hann lærdi í templinum, tíð bæði kenna meg og vita hvern ég er. Og að mér sjálfum er ég ikkje komin. Men hann er sannur sem sendi meg, hann sem tíð ikkje kenna. Ég kenni hann, tó ég er frá honum, og hann hefur sendt meg. Ta røyndu tæra teka hann, men tó leiði ongin hand á hann, tói tími hans er að vera ikkje komin enn. Men mong av fölkinum trú á hann og tei söttu, tói Kristus kemur, mannan tó fer að gera fleiri tekin enn hesin hefur gjörst. Fariseararnir hördu að fölkju löndun tósa í hett hann, og höfusprestanir og fariseararnir sendu tænarar að stea að teka hann. Jesus segir þá, stutta tói enn ég tjátekun, svo fer ég að stea til hansara som sendi mig. Tíð skulu leit eftir mér og ikkje finna mig, og hegar som ég kunnu tíð ikkje koma. Ta sötu jötanir hver við annan, hver allar hann að færa, þá ég vit ikkje skulu kunna finna hann. Mannan allar að færa til tarra og í spjatt eru millum grikkar og læra grikkar. Hver hetta hann sigur? Tíð skulle leita eftir mér og ikkje finna mig, og hegar som ég kunnu tíð ikkje koma. Hinn sústa, hinn stóra degin í högtuginu, stó Jesus og röpte. Negar tistur kom hann til múin og dretje. Tannu trúir á mig, og lúfi hansara skulle som skriften hefur sagt, renna streymar av lífandi vatni. Hetta segi hann andan og í teg skulle fóa som trúi á hann. Tói heila í andin ver ikkje enn, eða tói að Jésús verð ekki enn vorum dörmættur. Nökur af fölkinum sættu nú, tói þeir hördu hissi orð. Vissulega hesin profeturinn. annarsöttu, han Kristus. Uppattur annarsöttu, Kristus kemur ta ikkje ur Galilea. Hefur ikkje skriften sagt at Kristus kemur av att Davids og ur Betlehem, bynum som David var ui. Så var nu avsemja mellom fölkje om han. Og negri av taimun atla av teka han, men tålei ongen hand av han. Tænararnir komu nu til høvsprestanar og fariserarnar, og þær sötu vittar, hví eru tíkki komnir hér við honum? Tænararnir sveravum, aldri hefur nega menneskja tæla sólæg som hesen mefur. Ta sverav fariserarnir tæmum, eru eisni tíð vittlætir. Hefur negar av ráharunum trúa hann, eðla negar av fariserunum? Men hesen hópur og ikkje kennir lóuna bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, han som eina fyrr avur hei veri tjónun, segi vittar. Ló okkara dömur tá ongan, utan han fyrst hordur, og finnkist hefur a vita hvað han hefur gjörst. Tar sver av honum, erst hú vi ur Galilea. Rannsaka, så fyrst du a sutja at ongin profetur kemur ur Galilea. Og tar fórum hver til sin sjálfs.
1: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes.
2: Pappa, góðu skrua her frá. Jeg vil høyra seg.
1: Sjálfandi hvar vi her frá.
3: Tjú lúsnar etter seg.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Jeg har vi ofta hoksa om hette, ta jeg vi tåsa om å sija at hatta et bønarbad. Et bønarbad, kvært til? Og så kan okko gå spyrja, ja, men kvært møgnast av vi, ta jeg vi tåsa om bønarbad. Ogt kvært halte. Kvært halte, jo, tåntje mengan at bønarbad, hvis jeg hoksa om at det stendur i Bibelen om at Gud og i himmelen han hygger nyer og han ser hverst øynast av menneska og hverst øynast av baden. Og så hokser jeg av bønabaden, så øymyndig jeg mer og i munnen høtte eller munnen hjärsta. At det akkurat som at det Gud hygger nyer og så bønner som jeg sender opp for jeg som bøtt noen. Jeg så lyser deg på en måte. God tegge nye, så lyser deg her som deg genka. Så god ser det seg ljøsene og vet at hetta bøtt som mammer, ommer og ånder bia for jeg. Ja. Men hatt det bare mine tanker. Men så får jeg lese onkelstene om at kanskje onker har i okkurst og en god forklaring på hva jeg bødner på den Og ta lese i heter at et bødner på den, det et baden som fostret opp og vokset til foreldrene, eller øren hverandre, og fellagsnevneren heter at det har vært bygjennegg fyrige som bøtnen, etter sin her øyne bøtnen.

som føl at de boja var i negg år, og er det badne kom. De brukte negg og at hun i bøen, fyrir akkurat her som badne. At hun da så kom, så følte de at hetta badne er et bønabadne. Vi foreldre, ommer og abbar, vi bier alt det fyr i okkara bøtene, og det er 100% sikker og i. Og vi har så bløyva ødle sier som vi bier fyr i okkara bøna bøtene, ødle såmål. Og jeg vil så gjerne, og jeg ønsker av ødle møyne og hjerte, at møyne, som sjølvande bløyve møyne innaste ringer, ha? Jeg vil at de skulle alltid vite at vi er her, og de kunne alltid komme til åkken og be åkken be for seg, eller for åkken som de er oi i daglig denne. At vi tar til seg og med og mannen, at vi er alltid her for deg, og vil jeg alltid kunne bære deg opp for Herren i bøen. Og det er så avmetelig viktig at bøttene tjåkene, hun sier som vi tås om, at det er trygg å gjøre sånn at onker bygjør fire mer. I Lukas 18, vers 15 og 16, her stender, «Ta bøyre og øysen, tei bøyre og øysen henne små og bøttene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vi tei, men ta i læresvennene så og til høyt og tar et tøymon. Men Jesus kattlet i deg til søyn og sier, lærte henne små og bøttene komme til møyen, og får du tøymon til ikke, tog roi ikke gods, høyre og slik hun til. Her er det Jesus, mammene og bøttene til å dreie seg om, og det man ser tøymon leser at Jesus elsker bøttene, selv om man ikke kjenner deg som vi kjenner okkara bøtt, uten at det tar vi suttje at det tar vi lese det. Men til øyne nekker vi kun hokse om her bøtt, at lukka som kvøy koma mammen av bøtten og til Jesus. Ta i togene, så var det helt vanlig at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og vilti at han skulle signa badne, eller bøtnene, og ofta var hetta gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, «Tøy teg høyra Guds røyke til, og hetta er akkurat det som vit ikke at bøtnene tjokken skulle vita, at vit er Guds bøtn. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er jo vidt Guds bøtt. Og ta stendur i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hetta her er Guds år til kvønn og unnstakken. Og ta da stendur her, så er det satt, og vi kunne teka det til okkon, og ta ber allan vegin, og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette, henne tryggløkene er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kjærløk han er her, og vi misser han ikke, det er ikke noe vi øye bare sånne der. Nei, vi øye han alltid til øyne og kvarje tog, og tog kunne vi løyte av at Guds kjærløk er her for oss. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin kjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål, og han hever tål vi okkon, og han blir omgående møver av okkon heldur. Og det som jeg er så mange glede for det, det er at han skiler okkon alltid. Jeg halde ofta at det er så rikt å forklare okkur og okkur, så jeg halde slett ikke til å skilja det som jeg prøver å fortelle dømon. Men god ikke at vi skulle hitja opp til hansara, og hitja

som tar stend og imot. Dagen etter hendte i hetta. Falsi og stå hinne med i vattnet hei seg at her var ikkje meir enn ein bator, og at Jesus var ikkje færen ut han baten som han vil lærersvenne søgnen, men at lærersvenne hans herre får av sted ensamadler. Men ære bator kom ut til Berias, nær til stedje, her de hadde finnet at eta, etter at Herren hei takka. Ta i falsi tøyne sa at Jesus var ikkje her, og lærersvenne hans herre heldur ikkje, for de eisne sjolv i batanar og komu til Kapernaum at leit etter Jesus. Og ta de hittu han hinu med i vattne, søttu de vi han, Rabbi, nærest du komin her? Jesus svera i taimon, sannelia, sannelia, sige tikkum, ti søtja me, ikkje tu di sau tekin, men tu ditt åtu av breinon og varu mett. Arbeid ikkje fyrir maten som får fest, men fyrir maten og i væri til evigt løyv, han som menneskesåneren skal geva tykkum. Tui han hefur færin god sjálfur innsikla. Ta sötu tar vi han, hva skulle vi gera fyrir at vi kunne ut inna verk Guds? Jesus svera i taimon, hette i verk Guds at i tryggva at han og han hefur sendt. Ta sötu vi han, hva tegin gestu ta så vi kunne sutja ta og tryggva ta her? Hva arbeid gestu? Fetrar okkara åtu manna og i øyemørkjene, som skriva er, han gav dem og brei av himle at eta. Ta svera i Jesus taimon, sannelia, sannelia, sige tikkun, Moses hefur ikkje givet tikkun brei av himle, men fær muin gjevur tikkun hitt sanna brei av himle. Tui brei Guds er te, og i kjemur nyr av himle, og gjevur heimen og luiv. Ta sattu tar vi han, Herre, gjev okkun alt i te brei. Jesus svera i taimon, jeg er brei lufsens, tannu kjemur til muin skal ikkje hungra, og tannu trura me skal aldri testa. Men jeg har sagt tikkun er at tida var sami og tryggva tå ikkje. Öll tei som feirin djevur mer, koma til muin, og tannu kjemur til muin skal i alls ikkje kora bostur. Tui er kom nyr av himle, ikkje er gjerra vilja muin, men vilja hansara som sendi meg. Og hette er vilje hansara som sendi meg, at jeg skal ikke missa av ödlum og i han hefur givet meg, men reisa til opp sista dag. Tui hette er vilje færsmunds, at hvert han og i særsonen og tryra han skal hava evigt løyv, og jeg skal reisa han opp sista dag. Ta knarra og gjøtan om han, tui han sier, jeg er breie som er kom nyr av himle. Ta er søttu, er hesen ikkje Jesus, sonur Josef? Kjenna vi ikkje fægir og mågur hansara? Hvordan kan han ta sia, jeg er komin nýr av himle? Jesus svera i taimon, knarri ikkje tykkar av middlum. Ongin kan koma til mun, utan fægirin som sendi meg drefur han, og jeg skal reisa han upp sista dag. Skriva stendur kja profetunum, teg skulle öll vera lært av gode. Hvert han som hefur lust etter færinum og last kjemur til múin. Ikki så at nekar hefur sæ færin, best han som er fra gúti hefur sæ færin. Sannelia, sannelia, sige tikkum, tann og trúir hefur evigt lúiv. Ég er brei lúsins. Fetrar tikkara ódu manna og í augumörkjene og dóju. Hette er breiði og kjemur nýr af himle, fyrir að þeir skulu eta af tói og ekki dodja. Ég er hitt lífandi brei sem kom nýr af himle. Etur negr af hessum brei skal hann lífa og í allar efur og brei og í ég gefi er holdmútt sem ég gefi fyrir að heimurinn skal lífa. Jötan er tjekast tva hver við annan og söttum, hvordan kan hann gefa okkur holdsvitt að eta? Jesus segir til vittar, sannelega, sannelega, sýr tikkum, eta tid ikkje hold menneskesonarins og drekka tid ikkje blå hansara, hefa tid ikkje luiv i tykkum. Tann i etur hold mutt og drekkur blå mutt hefur evigt luiv, og eg skal reisa han upp sista dag. Tui hold mutt er av sannan metur og blå mutt er av sannan drekka. Tann i etur hold mutt og drekkur blå mutt verur ui mer og eg veri ui honum. Eins og hinn lífandi færin sendi meg og ég lífi við færinum, svo skal eisnust hann og ég etur meg lífa við mer. Hetta er brei.

Da neste halva tøymann færer vi til å sende en sending av sponskån vi Betty Lauritsen. Sendingen kalles New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da signas til halvan tøyman, sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også nye høyrast av heimasinne tjej.fo og av de vanlige podcast-mailen. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Jeg har vi ofte hokset om hette, da jeg vil ta seg om å si at hette et bønnerbad. Og et bønnerbad, hva det? Og så kan onke gå og spørre, ja, men hva mener det vi? Ta og vi ta seg om bønnerbad. Og det hva jeg halte. Hva jeg halte? Jo, jeg tar ikke mengen at bønnerbad, hvis jeg hokser om at det stender i Bibelen om at godt og i himmelen, han hikker nyer, og han ser kvørst øynaste menneske og kvørst øynaste baden. Og så hokser jeg og bøner baden, så øymyndig er mer og i munnen høtte eller munnen hjerte. At det er akkurat som at jeg godt hikker nyer, og så bønner som jeg sender oppfyrer som bøtner noen. Ja, så lyser de på øynene, det er god ting de gjør, så lyser de her som de ganger. Så god ser det seg ljøsene og vet at dette er å bøtne som mammer, ommer og ånder bia for, ja. Men hatt det bare mine tanker. Men så får jeg lese onkelstene om at kanskje onker heier okkerst og en av gode forklaringer på hva du er bøtene av den er. Og ta lese heter at et bønerbøtene det er et bøtene som er fostret opp og er vokset til foreldrene eller ørene er hverandre. Og fellagsnevneren er heter at det er byene fyrer som bøtene eller sånn her øyne bøtene. Det vil si at et barn som vokser opp i en kristen og tryggvand i høyme, det er et bønnebarn. For foreldrene ønsker selvvandet at barnet skal komme og kjenne Jesus og hvert som det vokser til. Og så kan vi øyne si at de foreldrene som for eksempel, du tar ikke alt, som vil ha siknet vi at badene kommer bøyna vi. Nekv boja lønge. Så de foreldre som føler at de boja var i nekv år, var det badene kom. De brukte nekv at hun i bøen fyrir akkurat det som badene. At de da så kom, så følte de at dette badene et bønabadene. Vi forelder, ommer og abbar, vi bia alt og fyr i okkara bøtten, og til 100% sikker og i. Og vi heser, så bløyva ødle sier som vi bia fyr i okkara bønabøtten, ødl såmål. Og jeg vil så gjerne, og jeg innskje av ødle møyne og hjerte, at møyne, som sjølvande bløyve møyen innaste ringer. Jeg vil at de skulle alltid vite at vi her, og de kunne alltid komme til okken og be okken be for seg, eller for okken som de oi i dagligdelene. At vi tar til oss jo med om mannen, at vi alltid her for deg, og vilja alt du kunne bære deg opp for Herren i bøen. Og det er så avmettelig viktig at bøttene tjåken, hun sier som vi tås om, at det er å trygge i hæsson at onker bygjør fire mer. Og Lukas 18, vers 15 og 16, her stender, ta bøyre og øysen, tei bøyre og øysen henne smav og bøtnene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vid tei. Men ta i læresvennene så og til, høyt og tar et tøymon. Men Jesus kattla i tei til søyn og sier, lærte henne smav og bøtnene komme til møyen, og får og tøymon ta ikke, tog rujtje gods, høyre og sløy kun til. Her det Jesus, mammene og bøttene til å dreie seg om. Og det man ser til man leser at Jesus elsker bøttene. Selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det har vi suttet at det har vi leset det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukket som hvor kommer mammene ved bøttene til Jesus. Ta i togene så var det helt vanlig at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og vilti at han skulle signa bøttene, eller bøttene, og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog deg høyre Guds rydde til, og hette er akkurat det som vi ikke av bøttene til åkken skulle vite, at vi er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er du vidt Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her er Guds ord til kvønn og unnstekken. Og ta i det stendt her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og ta ber allan vegin og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette henne tryggløkken er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kjærløk han er her og vi misser han ikke. Det er ikke noe vi øye bare sånne der. Nei, vi øye han alltid til øyne og kvørje tog. Og tog kunne vi løyte av at Guds kjærløk er her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frostingen gjemur og vantane som vi møter.

Du lovsar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

Så nu ungen fördöming för dig som är Kristi Jesus i er. Rombrave 8:1. Ikke så sjaldan hittig er mennesker som lever under fordøming. De dømer seg sjald ser hardt, for i min skrift er just ena for liv. Og det viser seg mengen av at torfer til taimon å finne ved bostur ur hese fordøming. Liv er just ens og en tungur og tyende råur her alt tjenst møter meg. Jeg kan si av dette som lujer under fordøming at jeg har en god tøyende jeg berat her. Og teir du hes. Ikke sende god sonsøyn i heimen fyr at han skal døma heimen, men fyr at heimen skal være frelster vi hon. God sende sonsøyn inn i heimen fyr at bjerga hesen heim, fyr at løysa teir som var bunden av synd og fordøming. Til ein som vil fordøma okkon og få okkon at hakna under fordøming, til djevelen, Hvers verskevne er å rena, stjæla og forkoma ødlom til gaua som Herren vil djeve okkon. Mynden som Nudja Testamentet djever okkon av Herren og Jesus Kristi at han gikk kring Jødaland og løste mennesker som var bunden, og han bær ta ham glede i bådskapen om frelse og synda fyrir djeving. Han kom til kvinnerna vid vattenbrunnen utanfor byen Sikar i Samaria. Henda kvinnan kjente seg fordømta av sinne synd, og i henne var en råpande tomløyd, en tosti etter nøkron, og kunde fytle henne vi glede og nøktan. Jesus sier vi henne at han hei alt hetta et djeve henne. Hun troi av han, og hun fekk det, og i henne longtest etter. Og henda fytling som Jesus gav henne, gjørdist ans og en kjelta, hvers løyvdjevande vatten rann til ånder. Eina fyr kom til skriftar du til Jesus vid en kvinno i vertigen i hår. Tulli og morgunen kom til vi hen til Jesus og søtte honom, er tar det tidsjesa kvinno i djerene. Jesus nokta ikkje fyre at hon synda, men han fær langre. Og það munurinn í millin Jesus og okkun öll. Vit stegga á og pæka á syndina tja mennesjón, men Jesus fyrir langur. Hann fyrir djefur syndina og rönsar okkun. Jesus segir við hesar hefnisomu menn, som komu við kvinninni og som krátu at hún sambar lögina skuldi stöynast til deyja. Hann segir, Tann av tykkun som utan synd kaste fyrsta støynen av henne. Ta kvurvo, ta allir som ein. Løfssaulen Jesus var kommet inn i heimen, at løysa upp og i myskrenun, og djeva vaunleison menneskjon vaun. Tui fekk hårkvinnan hesi år fra Jesuse. Heldur ikkje e døme til, fær av stea, og synda ikkje langur.

tykkara eru ande og eru løyv. Men nekrar eru av tykkun som ikkje tryggva. Tu Jesus visste alla tøyina hverjus her våru som ikkje trugu, og hver han vær som skulle svitja han. Og han segi, tøy varta i segi tykkun at ongen kan koma til møyn utan til hon og gyve av færinum. Fra hese tøy for hon ekver av lærersvennen hansara at halda seg bostur og færast ikkje langur om vi honom. Jesus segi ta vi hinar tølv, atla eisen tid at rymma. Simon Petrus svara i honom, Herre, kvön skulle vi færa til? Tu hefur år hins eviga løs. Og vi hava tru og finnst jeg suttja at tu er din heila i Guds. Jesus svara i taimum, hefi jeg ikkje utvalgt tekon tölv, og ein tekkara djevul. Hetta segi han om Judas, son Simon Iskariot, tui ta var han og skulle svitja han, ta at han var ein av hinnom tölv. Johannes kjente kapittel. Efter hetta ferast Jesus om i Galilea, tog han vilt ikkje ferast i Judea, vid til at jötan er lov honom etter løyvenon, og högt til jötana, leivsela högt til jön, vær nær. Ta satt og brøver hans herra vi han, fær bostur hiane og fær til Judea, så eisne lærersvennar tøyner kunne få sutja versktøyne som tugjerst. Tui ongin gjer neg i London, ta han sjálfur liggur etter að vera kjentur mellum fölk. Gjerst du hetta, så vísti fyrir heiminum. Tui heldur sig bröver hans er að trúa á hann. Jesus segir við þær, tui múin er ekki komin enn, men tui tykkara er altu í hondum. Heimurinn kan ekki heta tykkum, men mig hetar hann, tui er vitni hann að versk hans er önd. Færi tíð nýjan til högtugina. Jeg fer ikke enn nyan til hese høgtu, tøy mun ikke fullkomne enn. Ta han ei sagt hetta, vittar, ver han verandi i Galilea. Men ta i brøver hans herra var færne nyan til høgtuina, for eisni han nyan, ta ikke åpenlust, men som i London. Jötan er leida ta etter honom av høgtuina og søttu, hver er han? Og i London gikk neikt hos han mellom fölk. Summe søttu, Han góður maður, men summa sættu, nei, han vill lægi fölk. Tótt hela í öngin openlust hann af ötta fyrir jötunum. Men tá í langu halv högtugin var lýin, fór Jesus nýjan í templi og lærdu. Tá undraust jötanir og sættu, hvean í hefur hesin lærdomsuinn, tá hann ikkje hefur lært. Jesus svera í tæmum, læra múin ikkje múin, men hansara sum hefur sendt mig. Vil nekar gera vilja hansara, skal han få a suttja om læran av gode, etla i tali av mar sjálfun. Tann ui talar av sér sjálfun, søkjur sinna egnu æru, men tann ui søkjur æru hansara som sendi hann, sann óravur og órattur ikkje ui honum. Hefur ikkje Moses gifu tikkun lovuna, og öngin av tikkun heldur lovuna. Hví liggja dit meir eftir lovunum? Fölkje sverægi, Tu settur av illan anda. Hver liggur her eftir lövunum? Jesus svera i taimun. Ætt versk gjörd ég, og tíð undrast öll á þeim. Moses hefur gifu tikkun umskjöringina, ikkje svo at hon frá Mosesi, men frá fetrunum, og tíð umskjöra mann sabbat. Veru nú meður umskorin sabbat, fyrir að Moselov skal ikkje vera brotun, Eri tí ta illina me, tu ég gjörði et heilt menneska frugst sabbat. Dömi ikkje etter utkjönd, men dömi rattvísan dóm. Nekri Jerusalems menn sötu nú, det ikkje hæsson ta lík etter lövunum, og nú talar han frugt, og ta sýja ikkje or vi hann. Mun ráharran verli hafa asanna at hann Kristus. Tó henda vita vid hvean hann men ta Kristus kemur, veit ongen hvean han Ta røpte Jesus medan han lærte i templen om, tid beg kjenne meg og vita hvean jeg og av meg sjølven jeg ikke kommet, men han sannor som sendte meg, han som til ikke kjenne. Jeg kjenner han, tog jeg fra honom, og han har sendt meg. Ta røynt og tar teka han, men tog leg i ongen hånd av han, tog tog meg hans herre var ikke kommet enn. Men mong av fölkjennom tru av han og teg søttum,

0: I Kristus kjemur, mannen ta færa gjera flere tegjen enn hesen hefur gjørst. Fariserarnir hørtu at fölkju løyndun ta seg hett om han, og høvsprestanir og fariserarnir sendu tænarar av sted at heka han. Jesus sier ta, stutta tui enn jeg tjatikon, så færi av sted til hansara som sendi meg. Tid skulle leit etter meg, og ikkje finna meg, og her som i ere, kunne tid ikkje koma. Ta søtt og gjøtan er kvør vi annan. Hver atler han affæra, da jeg vidt ikke skulle kunne finne han. Man han atler affæra til tarra, og i spjatt er om mittlen grikkar, og læra grikkar. Hver er hette han sier. Tid skulle leite etter mer, og ikke finne meg, og her som i ere, kunne tid ikke komme. Hinn sørsta, hinn ståra dagen i høgtøyene, stod Jesus og røpte. Om nekar tister, kom han til moin og dretje. Tannu trúra meg, ur lúvi hansara skulu som skriften hefur sagt, renna streymar av lífandi vatni. Hetta segi hann om andan og í tei skuldu fóa som trúu á hann. Tui heila í andin ver ikkje enn, eða tui að Jesus ver ikkje enn vorin dörmætur. Nökur af fölkinun sættu nú, ta þeir hördu hissi í orð. Vissulega hesin profeturinn. Onnur sættu, hann Kristus. Uppattur onnur sættu, Kristus kjemur ta ikkje ur Galilea. Hefur ikkje skriften sagt at Kristus kjemur av at Davids og ur Betlehem, bynum som David var ui? Så var nu ósemja mittlum falche om han. Og negri av taimun atla av at teka han, men tåle i ongen hand o han. Tænararnir komu nu til høvsprestanar og fariserarnar, og þar sjøttu vittar, hví eru tíkje komnir hér vi honum? Tænararnir sværavum, aldri hefur nega menneskja tæla såleis som hesen mævur. Ta sværav og fariserarnir taimun, eru eisne tíð vittlættir. Hefur negar av ráharunum trúa hann, etla nekar av fariserunum. Men hesen hópur og ikkje kjennir lovuna bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, han som einafyr avur hei veri tjóunum, segi vittar. Lov okkara dømur tá ongan, utan han fyrst hortur, og finnkist hefur að vita hvað han hefur gjörst. Tar sver av honum, eft hú vi ur Galilea, rannsaka, så fartu að sutja að ongin profetur kemur ur Galilea. Og þar fóru hver til sin sjálfs.
1: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon etter Johannes. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.